0: despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andic faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andic na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratéxico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: tardes. As dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suíza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico registrado na autovía AG41 ao seu paso polo Concello de Sanxenxo. O accidente produciuse no quilómetro 17 da vía, en dirección Pontevedra, altura da parroquia de Nantes. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse 10 minutos antes das 8 da mañá por unha colisión entre dous vehículos que acabaron embarcados na estrada. Os condutores dos coches conseguiron sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencias. As dúas persoas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Salnés, o Gués de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenemento de estrada. Os equipos de emerxencias continuaban durante a mañá cos traballos de limpeza e retirada dos vehículos para restablecer a circulación na vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Esquadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. O corpo sin vida dunha persona foi localizado este luns abollando na auga no Peirao de Escarabote, no municipio coruñés de Boiro. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 12:20 do mediodía despois da chamada dun particular que alertaba da presenza do corpo neste punto do porto. De inmediato, a central de emerxencias mobilizou a salvamento marítimo, ao Servizo Gardacostas de Galicia e o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Tamén foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención lograron recuperar o corpo da auga e as forzas da orde continuaron traballando na zona para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non hai máis datos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí Radio de Galicia.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido. Un suceso no que morreron dúas personas e outras 4 resultaron feridas, entre elas 2 menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizado sen vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A folga de médicos convocada este martes a nivel estatal contra o novo Estatuto Marco rexistrou en Galicia un seguimento do 16,13% na quenda de mañá, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Nos 7 grandes hospitais do Sergas a participación alcanzou o 22,32%, mentras que nos hospitais comarcais foi do 13,78%. No conxunto da actividade hospitalaria o seguimento situouse no 21,60%. En atención primaria o impacto da convocatoria foi menor, cun respaldo do 1,87%. Se se teñen en conta os 2 niveis asistenciais, hospitalario e primaria, a participación global ascendeu pois o 16,27%. Por centros hospitalarios, o maior seguimento rexistrouse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cun 27,07%. Seguelle o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña cun 23,82% e o Hospital de Pontevedra con un 23,67%.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plusultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. A Policía Nacional detivo a un home pola morte de dúas personas, un home e unha muller nunha vivenda situada na cidade de Oviedo. Segundo confirmou a delegada do goberno en Asturias, Adriana Lastra, as vítimas eran a irmá e o cuñado do arrestado. O achado dos cadáveres produciuse nun domicilio da rúa Vázquez de Mella, no barrio obetense de Vallovín. Os feitos ocurreron nas últimas horas e continúan baixo investigación. A todo lugar, desplazáronse axentes da Policía Científica e da Policía Xudicial que traballan na recollida de probas nunha causa xa xudicializada. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Asturias, onde se lles practicará a autopsia. O xulgado de Garda de Oviedo será o encargado de decidir nas próximas horas sobre a situación do detido mentras avanzan as investigacións para esclarecer o sucedido.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
1: Eran palabras de José Luis Rodríguez Zapatero después de confirmarse a su imputación na mañá de onte. Con isto tiñamos que empezar o noso programa máis alá de Galicia, pero tamén en Galicia, porque non debemos de deixar de lado que todas as decisións do Estado afectan a Galicia, e esta tamén. Algúns membros da presunta trama que tería utilizado de forma irregular o rescate da aerolínea Plusultra, causa na que foi imputado con o presidente José Luis Rodríguez Zapatero, referíanse a él como o seu pana, o seu amigo, e pagaron 2.000 euros a Jéssica Rodríguez Esparella do exministro José Luis Ábalos. Así consta nun auto, no auto, no que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, cita como investigado a Zapatero para o vindeiro 2 de xuño e recolle conversas intervidas a presunta rede de tráfico de influencias dirixida, expón polo ex líder socialista. Creía que Zapatero dirixía esta rede de tráfico de influencias. Entre as conversas, o magistrado expón que a rede logrou concertar unha reunión no Ministerio de Transportes, entón encabezado por Ábalos, en xullo do 20, a que asisten altos cargos do Ministerio e directivos de Plusultra. E engade que tras a mesma os investigados relataron que foron recibidos por altas recomendacións e que o papel de Transportes sería falar ben das compañías. Rodolfo Reyes, ex directivo da aerolínea, escribiu: "Nuestro pana Zapatero detrás". Noutros mensaxes, aos poucos días de declararse o estado de alarma pola pandemia, en marzo do 20, manifestou que Julio Martínez Sola, presidente de Plusultra, tiña vías para obter influencia de cara ao rescate. Según o xuiz, Reyes entendía que unha crisis equivale a unha oportunidade e o seu interlocutor considera que o fin xustifica os medios, asegurando literalmente, como di un amigo, "vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". De novo palabras sueces nestas conversas entre altos directivos que aún poñen ya carne de galiña. Os titulares do caso no día de hoxe son: o xuiz sitúa a Zapatero ao frente dunha presunta trama de tráfico de influencias para conseguir beneficios económicos; a policía conclúe o reiz no caso Plusultra despois de imputar a Zapatero; o magistrado imputa a Zapatero polo caso Plusultra e a policía rexistra o seu despacho e a empresa das súas fillas, foi no día de onte; Zapatero imputado despois de protagonizar alo menos 7 actos na campaña das andaluzas, un deles con Sánchez. Non me extraña, non sei como isto non se viu vir e non se reduciu a súa participación na campaña, polo menos sabendo que estaba esta posibilidade aí, ata que todo pasara, si iba a pasar algo. Pero o goberno recibe con incredulidade as acusacións a Zapatero e espera que Sánchez o defenda no Congreso. O goberno cree que Zapatero é inocente e reivindica o procedimento pulcro do rescate de Plus Ultra. Apoya o Partido Socialista Zapatero, defende a presunción de inocencia e señala a dereita o que poida facer que faga, referíndose a unha posible moción de censura. Feijóo asegura, tras a imputación de Zapatero, que a corrupción rodea a Sánchez, solo lle queda unha salida digna. Tellado urxe a Sánchez a comparecer porque a situación é inaceptable.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Tivemos que ir ás altas instancias. No día de hoxe, imos agora con algunhas cousas de Galicia. Sobre Galicia, Altri alega contra o arquivo, contra o arquivo do proxecto de autorización para colocar a súa planta, e asegura que xa pediu outra conexión. Ulloa Viva afirma que Altri está a mentir e pide a Xunta que protexa os veciños. Greenpeace ve unha broma de mal gusto ás alegacións de Altri contra o arquivo. Non ten nada salvo pouca vergoña. Bueno, neste arquivo, pois Altri di que máis ou menos ten a posibilidade de conseguir outras conexións eléctricas e que vai a solicitar unha nova e que está vivo o proxecto, de alguna forma. Os presidentes de Galicia, Asturias e Castela e León piden avances para o corredor do Atlántico. Coincidiron este martes en Oviedo na necesidade de que se avance no corredor do Atlántico e infraestructura ferroviaria proxectada que afecta as tres comunidades autónomas. Os tres dirixentes participaron na mesa redonda Noroeste Territorio de Progreso do Foro El Noroeste organizado por Prensa Ibérica que se celebrou nun hotel obetense. Navalia inaugura a súa décima edición con máis de 600 expositores e 1.200 marcas. Soupemos crecer de forma coherente, din. Patronal, Comisión Obreras e UGT firman finalmente o acordo do metal de Pontevedra. Tras meses de negociacións e folgas, non o fixo a CIGA, que onte aínda se movilizou polas rúas de Vigo. Inmobilizados máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios no almacén clandestino de Fax, a Coruña. Morre un operario tras caerlle enriba un árbore en San Cibrao das Viñas, Ourense. Dúas persoas resultan feridas despois dunha colisión na AG41 o seu paso por Sanxenxo. Falamos de la... A Deputación de Lugo lanza MenCIA, unha estrategia propia de inteligencia artificial. O Partido Socialista de Galicia pide respeto á presunción de inocencia de Zapatero. Partido Popular de Galicia arremete contra Zapatero, referente moral do PSOE, predican a ser honrados e non salen do xulgado, din dende o Partido Popular de Galicia. A cifra de 388 millóns o prexuicio para Galicia ata abril polo retraso de entregas a conta. Permanece hospitalizado en Lugo o home acusado de apuñalar a súa nai durante un brote psicótico. Israel intercepta os 10 barcos da flotilla que seguían rumbo a Gaza. Na tripulación hai unha activista galega ademais de outras persoas máis que van nesa flotilla.

Y volvemos a las noticias de España, Edo Mundo. Después seguiremos, voltaremos a hablar del caso Zapatero. También tenemos alguna hora Eido. Pero a Suiza ve indicios de participación activa e premeditada de Andic na morte do seu pai. Quedou libre después de pagar un rescate de 1 millón de euros. Bueno, pagar un rescate de 1 millón de euros, no. Pagar unha fianza, que diferente a un rescate, decimos que outra cousa pola mañá, de verdad. Pagar unha fianza de 1 millón de euros, quedou libre o fillo do fundador de Mango, Jonathan Andy. A titular do xulgado de instrucción número 5 de Martorell, que o martes ordeou a prisión provisional eludible con unha fianza de 1 millón de euros de Jonathan Andy, ve indicios dunha participación activa e premeditada por parte do detido na morte do seu pai. O fundador de Mango, Isaac Andy, en decembro do ano 24... No auto, a Suiza señala diversas contradicións nas declaracións prestadas por Jonathan Andic os días 14, día da morte do seu pai, 31 de decembro de 2024, e a deste martes en sede judicial, xa que na primeira declarou que se adiantou uns 4 ou 5 metros por diante do seu pai, este parouse a facer fotografías e non o tiña a vista. Mentras camiñaba, escoitou un ruido e veu o corpo rodando entre os matorais, escoitando un forte golpe e un xemido de dor. Na segunda declaración afirmou que tiña a costumbre de falar cando paseaban xuntos, que este camiño fixerano unhas 2 semanas antes e co seu pai usou o teléfono ao principio do percorrido, pero non volveu a ver que o utilizaba. E ademais explicou que a relación co seu pai era boa despois de asumir unha maior responsabilidade na empresa no ano 15. A magistrada apunta que é pouco probable que foran camiñando xuntos e nese caso non o vira caír. Na liña das contradicións, o fillo do fundador de Mango manifestou que facía unhas 2 semanas que realizaron o mesmo percorrido e as probas de localización do seu vehículo demostran que foi o lugar dos feitos os días 7, 8 e 10 de decembro, contradicindo así a súa propia versión. En canto a súa relación persoal, a xuiza considera que gracias a corroboración de diversos testigos en 2015, así como cando se produciu unha crisis a nivel profesional, personal e familiar, sobre todo co seu pai, apartou a Jonathan da empresa para volvela a dirixir el mesmo. A pesar de que Jonathan Andiz declarou non tiña desavenencias co seu pai, o análisis dos mensaxes de WhatsApp demostran o contrario, sendo o motivo principal de dita mala relación a obsesión do fillo polo diñeiro, ata o punto de pedirlle unha herencia en vida que o seu pai viuse obrigado a aceptar para continuar tendo relación con él. Bueno, pues son estas familias, cosas que ocurren en todas las familias. Pueden decir ustedes, bueno, en la mía no ocurre nada así. Bueno, pues cosas parecidas, a veces pequeñas y así. En todo caso, está fora por 1 millón de euros de fianza hasta que sea suizo. 1 millón de euros de un imperio. Dun imperio construído polo seu pai que finou no ano 24. Haberá que saber exactamente si tuvo alguna responsabilidade ou toda. En principio, todo apunta que toda, ¿no? En principio, e según o auto. Outra cuestión que queríamos destacar e que unha noticia dende logo desta madrugada é que o Consello da Unión Europea e o Parlamento Europeo chegaron na madrugada de hoxe a un acordo provisional para implementar o pacto comercial con Estados Unidos alcanzado entre o presidente norteamericano Donald Trump e a presidenta da Comisión Europea Ursula von der Leyen en xullo do 25. O Consello da Unión Europea e o Parlamento Europeo
acaban de chegar a un acordo provisional sobre dous regulamentos que aplican as reduccións arancelarias da Unión Europea establecidas na Declaración Conxunta Unión Europea-Estados Unidos. Anunciaron en redes a presidencia do Consello que en 2026 corresponde a Chipre, a Estado de Chipre. Minutos despois, a través dun comunicado, o Consello valorou este avance como un paso importante para o cumplimento dos compromisos adquiridos con Washington. Bueno, pois isto é o que tiñamos que decir ao respecto desta noticia desta madrugada referente a Europa e a Estados Unidos tamén. E, bueno, o Senado de Estados Unidos aprobou unha resolución para limitar poderes de guerra de Trump e retirar tropas. Tamén isto importante, unha noticia tamén desta madrugada, xa sabemos que hai cambio horario. O exército de Irán amenazou, xa sabedes, con abrir novos frontes en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven a súa ofensiva contra o país, que foi lanzada por sorpresa o 28 de febreiro, en medio do alto ao fogo en vigor alcanzado o 8 de abril, prorrogado en varias ocasións polo presidente Donald Trump, que puxo en numerosas ocasións sobre a mesa un reinicio dos ataques se non hai un acordo que o satisfaga. Si o enemigo comete unha nova estupidez e cae de novo na trampa sionista e lanza unha agresión contra o querido Irán, abriremos novos frontes contra él, con novas ferramentas e métodos, dixo o portavoz do exército iraní, que indicou que a República Islámica de Irán non pode ser cercada ou derrocada. Pois ben, hai unha cuestión nova. O Senado de Estados Unidos aprobou este martes por primeira vez unha resolución para limitar os poderes de guerra do presidente do país, Donald Trump, e potencialmente retirar as tropas norteamericanas da guerra contra Irán, despois de que 4 republicanos romperan filas para votar coa bancada opositora, que viu avanzar o texto na Cámara Alta despois de 7 intentos fallidos. Así que se lle poñen mal as cousas para Trump, a ver como o resolve en Irán. Pero o Senado tomou a decisión. O Senado de Estados Unidos tomou a decisión nas últimas horas, ali aínda martes, aquí xa mércores.

Comenzamos coas temperaturas que temos na Comunidade Galega, nas principais cidades, tempo fresco en Lugo, 5 grados de temperatura na cidade de Lugo, 9 grados en Ourense, 9 grados en Pontevedra, 10 grados en Santiago de Compostela, en Ferrol 11, en Vigo 11, na Coruña 11. Hoxe, di Meteo Galicia, a Comunidade Galega recupera a influencia das altas presións e deste xeito temos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos experimentan un notable ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade, especialmente notable. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada de hoxe. Mañá xoves, o que nos di Meteo Galicia é que a comunidade vai estar baixo influencia dun anticiclón situado no norte de Francia. E con esta situación agárdanse ceos con nubes altas que non van impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, os ventos soprarán frouxos do suroeste en xeral, rolando al este ao final da xornada. As temperaturas poden chegar este xoves aos 30 grados en Lugo, os 32 en Ourense, según Meteo Galicia. Para o venres a situación vai ser moi similar ou algo bochornosa en algúns momentos do día, según precisamente Meteo Galicia. Se les comentaremos con detalle cal é a situación para este venres.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende a autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no Esteiro do Tambre e na enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre os labores previstos figuran a retirada de algas verdes e cunchas, os rareos e traslados de especies comerciais ou a vixianza diaria dos bancos marisqueiros. As profesionais participantes poderán percibir ata 700 euros mensuais por entre 10 e 12 días de traballo ao mes. O plan tamén contempla accións biolóxicas como a sementeira de ameixa no banco Misela 1, cunha previsión de 8 millóns de unidades en 2026 e 2 millóns máis en 2027. Ademais, prevese o control de depredadores mariños mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa Confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de producción marisqueira, por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentre os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O objetivo é retirar ao redor de 1000 kg de estrelas de mar e caranguesos, e ademais sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.

0: A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta deste luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co objetivo de facer máis áxil e resolutivo o procedemento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non á alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa tivo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estamos facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, polo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, o redor de inspección sanitaria sirve unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores, que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada. Outro acordo que se tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Polo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Polo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como

A comunidade galega volveu a situarse a cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os

0: Tres territorios a media sitúase nos 66 días fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén refriten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia registráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de El Ejido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de edade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizado sen vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional registrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero.
1: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Incidencias nas estradas galegas, non demasiadas incidencias. Afortunadamente temos un accidente con feridos localizado en A Coruña ás 9:45. A Dirección Xeral de Tráfico tamén nos facilita a situación das estradas, moitísimas obras, como sempre, reparacións diversas, carriles cortados, algunhas obras por desprendementos. No día de hoxe non vemos ningún accidente registrado, afortunadamente, tampouco pola Dirección Xeral de Tráfico.

Si temos que destacar a esta hora que sobre as 4:15 da madrugada un particular chamou ao 112 Galicia solicitando asistencia sanitaria para un motorista que acababa de chocar contra outro vehículo no quilómetro 9 da estrada Ourense 101 en Solveira, Paderne de Allariz. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activaron un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e os servicios de mantenemento de carretera. Unha vez no lugar, os servicios de emerxencia confirmaron que o ferido estaba en estado grave. Finalmente foi evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Ocurriu unha madrugada de hoxe en Allariz. Non sei se temos algunha outra cuestión a destacar a esta hora da mañá con respecto a incidencias que se produciran ao longo da madrugada. Creemos que non. Imos con algúns titulares en forma breve. A Altri alega contra o arquivo e asegura que xa pediu outra conexión eléctrica. Ulloa Viva afirma que Altri minte e pide que a Xunta protexa os veciños. Greenpeace unha broma de mal gusto ás alegacións de Altri contra o arquivo. Non ten nada, pouca vergoña, din dende Greenpeace. Os presidentes de Galicia, Asturias e Castela e León piden avances para o corredor atlántico. Navalia en Vigo inaugura a súa 10ª edición con máis de 600 expositores e 1.200 marcas. Soubemos crecer de forma coherente. A patronal, Comisión Obrera e UGT firman finalmente o convenio do metal de Pontevedra despois de meses de negociacións e folgas. Inmobilizados máis de 1.500 kilos de produtos fitosanitarios nun almacén clandestino de Zas, A Coruña. Morriu un operario despois de caerlle enriba unha árbore en San Cibrao das Viñas, Ourense. E fora de Galicia, a nivel España e mundo, Zapatero, todo respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio a Zapatero, di Sánchez, dende o Congreso, acabámoslo de escoitar, e di Feijóo, España está gobernado por corruptos e yo me voy a encargar de cambiar todo esto. O Consello da Unión Europea e a Eurocámara logran un acordo para implementar o pacto arancelario con Estados Unidos. O Senado de Estados Unidos aproba unha resolución para limitar poderes de guerra a Trump e retirar tropas. O Pentágono nega unha reducción de tropas de Estados Unidos en Polonia e aduce un retraso temporal no despliegue. A Suiza ve indicios de participación activa e premeditada de Andic na morte do seu pai. Evitou a prisión provisional con unha fianza de 1 millón de euros. O Supremo recoñece a legitimación para recurrir a eutanasia a persoas con estreita vinculación ao solicitante.

0: 9:20. Imos a repasar agora o tempo. Comenzamos polas temperaturas nas principais cidades de Galicia. A esta hora temos 5 grados en Lugo. Temos 9 grados en Pontevedra, 9 grados en Ourense, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados en A Coruña, 11 grados en Ferrol y 11 grados en Vigo. Di Meteo Galicia que hoxe a comunidade vai recuperar a influencia das altas presións e deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, as temperaturas mínimas en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos van experimentar un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada. E mañá xoves, día 21, Galicia estará baixo a influencia dun anticiclón situado no norte de Francia e con esta situación agárdanse ceos con nubes altas que non van a impedir o paso do sol. As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, os ventos soprarán frouxos de do suroeste en xeral, rolando al este ao final do día. E para o venres, por si xa queremos ir vendo que pode pasar o fin de semana, durante o venres agárdase un certo aumento da inestabilidade atmosférica en Galicia e con esta situación teremos nubes altas pola mañá, medrando nubes de evolución pola tarde, que mesmo deixarán algún chubasco trebo endullado nas montañas orientais. Alá polas zonas do este de Lugo, as temperaturas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, os ventos soprarán durante o día de compoñente oeste frouxos, rolando a compoñente norte pola noite. Van a ser moderados na costa, máis frouxos no interior. E a medio prazo que nos di Meteo Galicia que durante o fin de semana teremos unha situación moi indefinida debido a un embolsamento de aire frío en altura que se vai a situar moi preto da comunidade galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora. O fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia recibiu un total de 26 ofertas para converter locais comerciais sen uso en vivendas de promoción pública destinadas ao alugueiro accesible na cidade de Ourense. Así o anunciou o presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta de esta semana. As propostas registradas inclúen 26 baixos e entreplantas, tres delas con praza de garaxe, cunha superficie que permitiría habilitar un máximo estimado de 32 vivendas públicas con cualificación permanente. O programa piloto está impulsado pola Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O goberno galego moviliza ata 2 millóns de euros para adquisición destes inmobles nunha iniciativa que busca incrementar a oferta de vivenda pública en cidades nas que o Instituto Galego de Vivenda Solo non dispón de solo residencial para novas promocións, como é o caso de Ourense. A Xunta lembra que xa promove na cidade a construción de 64 vivendas públicas na zona de Cambedo da Raia, despois da compra no ano 22 de tres parcelas a Saret cun investimento de 13,6 millóns de euros. Segundo explicou Rueda, esta fórmula pretende dar saída a locais sen actividade comercial ou infrautilizados mediante o seu cambio de uso para destinalos a vivenda pública en alugueiro. Ademais de ampliar o parque residencial autonómico, a medida busca contribuir á revitalización urbana e comercial dos barrios. O Instituto Galego de Vivenda Solo iniciará agora o proceso de tasación dos locais seleccionados e realizará ofertas económicas en función do valor máis baixo entre o solicitado pola propiedade, o valor da tasación e os prezos máximos establecidos pola Xunta. O obxectivo do Executivo Galego é resolver o procedimento antes de que remate o ano. Escoitamos a Alfonso Rueda.
2: No caso da cidade de Ourense, aprobamos a área resurbe o seu inicio en marzo do ano 2025, é dicir, hai un ano, afecta todo o casco histórico e hai outro ámbito entre a zona Vella e o río Barbaña. Hai máis de 3.100 vivendas, casi un milleiro de comercios e casi 4.000 residentes afectados. E hoxe dámoslle un paso máis. Decía que os concellos teñen que aprobar un plan de dinamización que logo teñen que executalo e é a Xunta de Galicia a encargada de aprobalo. Foi o que fixemos hoxe, aprobar, darlle o visto e prace o plan de dinamización da área resurbe do Concello de Ourense, que incluye varias medidas, as máis destacadas son medidas de conservación e recuperación do patrimonio urbán, rehabilitación de edificios, creación de máis espazos verdes ou accións para recuperar negocios tradicionais. Unha vez aprobado este plan de dinamización, corresponde executalo e acceder ás axudas correspondentes. E o outro acordo, o último, ora explicará un poquinho máis polo miúdo a conselleira, refírese a unha iniciativa que anunciamos hai un tempo e que era un plan piloto tamén no Concello de Ourense. Actuamos en Ourense pola especial escaseza de solo público residencial que existe nesta cidade. De feito, as 64 vivendas públicas que se están a habilitar na zona de Cambedo, da Raia, están sobre unhas parcelas que a Xunta de Galicia lle tivo que adquirir a Saref, o coñecido como Banco Malo, dado a imposibilidade de obtelas do Concello. Por iso, decidimos facer este proxecto piloto anunciándonos un momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo por suposto todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto, dimos un prazo para presentar ofertas de venda e hoxe avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, bueno, toca seguir movendo ficha, e se a experiencia, como é previsible, é satisfactoria, a intención da Xunta de Galicia sería, ou estamos valorando, ampliálo a outras cidades e a outros concellos de Galicia.

0: A Xunta de Galicia pone en marcha 3 novas aceleradoras empresariais especializadas en biotecnoloxía, enerxía e saúde, co obxectivo de impulsar máis de 70 proxectos innovadores ata o ano 28. O anuncio realizou no presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta. As novas iniciativas estarán centradas no sector biotecnolóxico, nas enerxías renovables, nos ámbitos sanitario e sociosanitario, e segundo estas a Xunta, estas aceleradoras enmárcanse na futura estrategia de innovación empresarial de Galicia 2026-2028. O goberno galego destaca que a rede Business Factory impulsou dende o ano 16 un total de 375 startups e proxectos innovadores, cunha tasa de supervivencia empresarial do 95% e máis de 1.400 empregos cualificados xerados. Ademais, Galicia sitúase na sexta posición estatal en empresas innovadoras, segundo un informe do IGAPE presentado este luns. Escoitamos o presidente da Xunta.
1: Seguindo co impulso decidido da Xunta de Galicia, chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan, algunhas agora son empresas moi potentes, tamén lle damos axudas para o financiamento, e xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois bien, dado o éxito deste tipo de iniciativas, o acollemento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación de, ata o ano 2028, de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte a iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás startups aceleradoras, ás aceleradoras empresariais, perdón, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás pemes para promover a súa internacionalización. É o seu obxectivo específico. O público específico son as pemes e o obxectivo é axudarlas a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoiar a 15 empresas, asesoralas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Bueno, todo isto está dando froito. Como decía, somos a sexta comunidade autónoma con máis empresas innovadoras, e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros ao ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia.
0: O proxecto vai se desenvolver coa colaboración dos clústeres sectoriais galegos e vai contar cun investimento de ata 14 millóns de euros entre achegas públicas e privadas. Ademais, es Galicia poderá apoiar financieramente os proxectos seleccionados con investimentos de entre 50.000 e 250.000 euros. O Consello da Xunta tamén autorizou un novo convenio para desenvolver as convocatorias 26 e 27 da aceleradora Galicia Avanza, destinada a internacionalización de pemes innovadoras galegas, cun investimento superior a 1 millón de euros.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

A comunidade galega volveu a situarse a cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de El Ejido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de edade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía

O cal, as vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de El Ejido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras 4 resultaron feridas, entre elas 2 menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais.

0: Noche. 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RECED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, todo o respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, si radio, somos como a ti.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Son as 11, 10 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCEP no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
4: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto á presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene.
5: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
3: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia registráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado, do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. A Policía Nacional detivo a un home pola morte de dúas personas, un home e unha muller nunha vivenda situada na cidade de Oviedo. Segundo confirmou a delegada do goberno en Asturias, Adriana Lastra, as vítimas eran a irmá e o cuñado do arrestado. O achado dos cadáveres produciuse nun domicilio da rúa Vázquez de Mella, no barrio obetense de Vallovín. Os feitos ocurreron nas últimas horas e continúan baixo investigación. A todo lugar, desplazáronse axentes da Policía Científica e da Policía Judicial que traballan na recollida de probas nunha causa xa judicializada. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Asturias, onde se lles practicará autopsia. O xulgado de Garda de Oviedo será o encargado de decidir nas próximas horas sobre a situación do detido mentras avanzan as investigacións para esclarecer o sucedido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia dos feitos. Ata o lugar, desprazáronse os servizos de emerxencia e as forzas de seguridade para A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ata o lugar desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RC no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada Ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular quen contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella e estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desprazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. Ato lugar, desprazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co plan de normalización lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano. A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se adheriron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RCET no Congreso, Gabriel Rufián, quen cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto á presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su
4: Manter base. Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Xunta de Galicia e un equipo investigador da Universidade de Vigo iniciaron unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros, situado na Illa de Ons. Os traballos están financiados pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático a través do Parque Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e son dirixidos polo Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüedade e Territorio da Universidade de Vigo. As excavacións céntranse en dúas zonas xa estudadas mediante sondaxes arqueolóxicas realizadas no ano 25. A terraza intermedia do castro é un espazo situado fora da muralla. O obxectivo é obter novos datos sobre a ocupación do enclave tanto na época castrexa como na romana. Nas campañas anteriores confirmouse a presenza de dúas cabanas redondeadas da Idade de Ferro e de distintos materiais do século I a.C. na terraza intermedia. Até o momento, nesa área non apareceron restos correspondentes á época romana. As investigacións realizadas apuntan a que os asentamentos romanos concentráronse na parte baixa do castro e tamén na ladeira que descende cara á praia do Canexol, onde xa foran identificados restos de antigas fábricas de salgadura e procesado de peixe. Ademais, unha sondaxe realizada o pasado ano permitiu localizar parte dun edificio romano situada fora da muralla, o que leva os investigadores a pensar que o asentamento estendíase máis aló do recinto castrexo. A campaña terá unha duración aproximada de 4 semanas e está dirixida polo profesor de arqueoloxía Adolfo Fernández. Unha vez rematadas as excavacións, está prevista unha intervención de conservación e restauración da zona estudada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Te amas, sí, radio. Somos como a ti.

Boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en SIR Radio de Galicia. A imputación do presidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, abriu unha crise política de primeira magnitude nun momento xa especialmente delicado para a vida institucional de España. A investigación xudicial por presuntos delitos relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra non só golpea a unha figura histórica do socialismo español, senón que aumenta a presión sobre o executivo de Pedro Sánchez e acelera a confrontación política no Congreso. A sesión de control celebrada este mércores deixou clara esa tensión. Sánchez descartou un adianto electoral e insistiu en que o goberno chegase con votos, non con atallos, ao tempo que expresou públicamente o seu apoio ao expresidente socialista e apelou á presunción de inocencia. Fronte a él, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, elevou o ton das acusacións e chegou a afirmar que fará todo o posible para provocar un cambio de goberno, convencido de que a situación política do Executivo xa é insostible. O enfrentamento político prodúcese mentras a Audiencia Nacional investiga unha suposta estrutura de tráfico de influencias que, segundo o auto xudicial, tería utilizado contactos institucionais para favorecer intereses privados. A causa inclúe rexistros, movimentos económicos baixo sospeita e presuntas relacións empresariais ocultas. Zapatero respondeu con un vídeo comunicado no que negou ter realizado xestións ante a administración en favor de Plus Ultra e asegurou que toda a súa actividade pública e privada se desenvolveu sempre dentro da legalidade. O problema para o PSOE vai máis alá da dimensión xudicial. Zapatero continúa sendo unha figura de enorme peso político dentro do espazo progresista e un colaborador relevante de Sánchez nos últimos anos. Por iso, a investigación alimenta o desgaste dun goberno que xa viña soportando unha elevada presión política polos casos que afectan a antigos dirixentes socialistas. Con todo, tamén resulta imprescindible evitar respostas precipitadas e conclusións anticipadas. A oposición ten dereito a exixir explicacións e responsabilidades políticas, pero converter automáticamente unha imputación nunha condena definitiva só contribúe a deteriorar aínda máis a confianza cidadá nas institucións. O mesmo ocurre co intento de desacreditar preventivamente a xustiza ou reducir a investigación a unha operación política. España enfróntase a unha situación inédita, a primeira imputación dun expresidente do goberno na etapa democrática. Precisamente por iso, a resposta institucional debe estar baseada na transparencia, no respeto ao procedimento xudicial e na responsabilidade política. O risco de que a crispación e o desgaste institucional acaben beneficiando aos discursos da extrema dereita é unha preocupación real no territorio español. Así iniciamos neste 20 de maio o noso Noticias 1430, onde xa falamos no comenzo da imputación de Rodríguez Zapatero. Hoxe volvemos a iso. Pero temos máis cousas en riba da nosa mesa de traballo. Este é o noso sumario. Sánchez descarta un adianto electoral e expresa o seu apoio a Zapatero despois da imputación. Alberto Núñez Feijóo endurece a presión sobre o goberno e asegura que fará todo o posible para provocar un cambio político. Zapatero négase a calquera ilegalidade e anuncia que vai colaborar coa xustiza na investigación do caso Plus Ultra. O caso Zapatero centra o debate no Parlamento galego entre acusacións do PP e críticas do Partido Socialista. Rueda e Pontón protagonizan un duro choque político sobre a situación do idioma galego despois das letras galegas. A FEGAN pide a Xunta unha solución para os 5 concellos excluídos da mellora do financiamento do SAF. O Parlamento galego reclama por unanimidade garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación. Abel Caballero critica a nova planificación de Renfe polos AVE entre Vigo, Santiago e Madrid.
A Xunta tramita 20 proxectos de repotenciación eólica para aumentar a produción e reducir aeroxeneradores. Comeza unha nova campaña arqueolóxica no castro do Castelo dos Mouros na Illa de Ons. UGT denuncia a Kevil Logistic ante a Inspección de Traballo por presuntas coaccións sindicais en Vigo. Ferida unha moza nas Neves ao intentar evitar unha agresión machista contra a súa nai. Un motorista resulta ferido grave despois dunha colisión con outro vehículo en Paderne da Allariz. Agreden ao propietario dunha vivenda en Lugo despois de sorprender un intento de ocupación no inmoble. Detido un veciño da Fonsagrada polo roubo dunha motocicleta nun garaxe comunitario de Lugo. E Jonathan Andiz queda en libertad baixo fianza acusado da morte do fundador de Mango, Isaac Andic. Algúns destes temas imos a desenvolvelos completamente neste informativo hasta as 3 da tarde e todos aqueles que non poidamos desenvolver seguirán pendentes para nós nos boletins informativos. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactoras e técnicos, saúdos de quen fala, Gabino Porto. Entramos en materia. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia. Toda a colaboración

0: e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O expresidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedemento xudicial aberto contra él. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
1: Esta mañana he recibido una notificación de la Audiencia Nacional citándome como investigado. Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia. Asimismo, quiero volver a reiterar que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción, y también que atenderé en los próximos días a los medios de comunicación. Muchas gracias.
0: Unha moza resultou ferida leve este mércores nas Neves despois de interporse entre a súa nai e o seu pai durante un presunto episodio de violencia machista. Segundo as primeiras informacións, o home tiña en vigor unha orde de afastamento da súa exparella. Estaba a ser controlado mediante unha pulsera do sistema Cometa. O investigado tería roto previamente este dispositivo de control antes de desplazarse ata a vivenda da muller portando unha arma branca. Ao chegar ao domicilio, o home intentou presuntamente agredir a súa exparella cun coitelo. Nese momento, a filla da parella interpúxose entre ambos para evitar agresión e acabou sufrindo varios cortes provocados por arma blanca. A moza resultou ferida leve a consecuencia destes feitos. A todo lugar desplazáronse os servicios de emerxencia e as forzas de seguridade para atender a situación e iniciar a investigación correspondente. O caso está a ser investigado como un presunto episodio relacionado con violencia de xénero. Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido o 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detivérono na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun 1 millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Andic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Andic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas.

particular quen contactou co Servicio de Emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica. A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comezou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario. O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres persoas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non puideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Na outra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso. A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. A responsable autonómica destacou que a repotenciación

0: permite modernizar instalacións que levan anos operativas, mellorando a súa eficiencia e produtividade. Ademais, sinalou que os proxectos executados, autorizados ou en tramitación permitirán reducir máis de 800.000 toneladas anuais de emisións de dióxido de carbono, unha cifra equivalente ás emisións xeradas por alrededor 695.000 vehículos durante un ano. A Xunta defende que este tipo de actuacións favorecen a produción de enerxía verde aproveitando infraestructuras xa existentes e cun menor impacto visual e paisaxístico sobre a contorna. Segundo explicou a conselleira, estas medidas forman parte da estrategia do goberno galego para avanzar cara a neutralidade climática prevista na Lei do Clima e aprobada este ano. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
1: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente, temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2 de emisións, ven a ser o equivalente as emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña. De aí, pois a importancia trascendental de uns parques que repotenciándose teñen pois algo fundamental. Por un lado, redúcese o impacto paisaxístico, dicíamolo antes, neste en concreto pásase de 81 aeroxeneradores a 9 xeneradores, pero que Naturgy queremos poñelo como exemplo porque na actualidade está con 3 repotenciacións e vai a supoñer pois a redución de 147 máquinas. O impacto visual, por suposto, pois veno, compróbano os veciños, fan un esforzo de integración paisaxística, realizan uns estudios dende o punto de vista da nosa fauna e flora que tamén temos que poñer en valor. Pero non só iso, sino que Galicia ten unha lei na cal nos propuxemos que pois chegaríamos 10 anos antes á neutralidade climática en relación á exixencia que nos pon a Comisión Europea. E para iso, pois non sería posible se non optamos por a enerxía limpia e por unha enerxía pois máis sostible, non?
2: Estamos contigo, Si Radio.

0: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Oh boy.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos arredor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos actos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación de Rueda nunha manifestación convocada por Galicia Bilingüe no ano 2009. A portavoz nacionalista criticou o que cualificou de cinismo lingüístico da Xunta. O enfrontamento produciuse poucos días despois da celebración do Días das Letras Galegas, nun contexto no que o goberno galego insiste na necesidade dun pacto pola lingua que, segundo avanzou Alfonso Rueda, será presentado durante este primeiro semestre do ano.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAN, solicitou á Consellería de Política Social que busque unha solución para os 5 concellos galegos que non se aderiron en prazo ao acordo de mellora do financiamento do Servicio de Axuda no Fogar, o SAF. Trátase dos municipios de Culleredo, Gondomar, Rodeiro, Raíriz de Veiga e Entrimo. Segundo explicou a Federación Municipal, a falla dese trámite administrativo podería deixar estes concellos fora do incremento de fondos previsto para este ano e os dous seguintes. En total, a perda económica superaría o 1,5 millóns de euros. A orde que regulaba a aplicación da suba das achegas foi publicada no Diario Oficial de Galicia o 27 de marzo. Nela establecíase un prazo dun mes para que os concellos manifestasen expresamente a súa vontade de adherirse ao incremento de financiamento. Dende a FEGAN sinalan que esa obrigatoriedade de adhesión expresa non figura no acordo asinado entre a Federación e a Xunta para mellorar o financiamento do SAF. Ademais, lembran que este trámite tampouco fora necesario en anteriores actualizacións das achegas económicas. A entidade asegura que, tras coñecer a publicación da orde, solicitou aclaracións á Consellería de Política Social sobre a necesidade desa adhesión formal, aínda que afirman que non recibiron resposta. Segundo indican, na Comisión de Seguimento do Acordo, representantes da Consellería confirmaron que o requisito foi incorporado por decisión do propio Departamento Autonómico. O presidente da FEGAN, Alberto Varela, considera que a situación debe resolverse con normalidade para garantir que todos os concellos poidan beneficiarse da mellora pactada no financiamento do Servicio de Axuda no Fogar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!
4: ¡Ah!
3: Ellos son expertos en mezclar el género con el reggaetón y no morir en el intento. El grupo mexicano vuelve a apostar por las colaboraciones urbanas. Junto a J Balvin y Lalo Ebrard, llegan Rey, eso sí, con algo indeciso.

0: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti. Seis de la tarde, cinco en Portugal. Sí radio, a música que levas dentro.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
3: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
2: Jonathan Andic, fillo maior do fundador de Mango, Isaac Andic, quedou en liberdade baixo fianza despois de ser acusado formalmente pola morte do empresario, ocorrido 14 de decembro do ano 24 na zona de Montserrat, en Barcelona. Os Mossos de Escuadra detiveron na mañá de este martes no seu domicilio e trasladaron ao xulgado de instrucción número 5 de Martorell, onde declarou únicamente as preguntas formuladas polo seu abogado. A Fiscalía solicitou liberdade baixo fianza dun millón de euros, ademais da retirada do pasaporte, prohibición de abandonar o país e a obriga de comparecer semanalmente ante o xulgado. O acusado depositou a cantidade requerida poucos minutos despois da comparecencia. No auto xudicial, a xuiza sostén que existen indicios dunha posible planificación do homicidio. Segundo a investigación, Jonathan Candic estivera na zona varios días antes da morte do seu pai e as lesións da vítima non serían compatibles cunha caída accidental. Os investigadores tamén destacan contradicións nas declaracións realizadas polo acusado despois dos feitos. Inicialmente, Jonathan Candic explicara que o seu pai resbalara mentras aos dous realizaban unha ruta de sendeirismo. Con todo, os Mossos continuaron investigando ao considerar pouco consistente esa versión. Entre os elementos analizados figuran chamadas telefónicas, mensaxes e movimentos do teléfono móvil do sospeitoso. A familia Andic difundiu un comunicado no que manifesta a súa confianza en que o proceso xudicial remate demostrando a inocencia de Jonathan Andic. A investigación continúa aberta mentras se analizan as probas recompiladas pola policía catalana.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o ex-presidente do Goberno e o secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O ex-presidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra el. Xosé Luis Rodríguez Zapatero.
3: Al mismo tiempo, quero reafirmar que toda a miña actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
4: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil detivo un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a Comandancia da Garda Civil, a investigación comenzou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións. Ven a ser o equivalente ás emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
2: O propietario dunha vivenda deshabitada en Lugo resultou ferido despois de sufrir unha agresión cando sorprendeu a tres personas intentando ocupar o inmoble, segundo informou a policía local. Os feitos producíronse despois de que unha veciña alertase o dono da casa de que varias persoas foran vistas accedendo á vivenda despois de romper o cristal da porta de entrada. O propietario desplazouse ata o lugar e tentou impedir a saída dos supostos ocupantes ata a chegada da policía. Segundo relato policial, un dos individuos golpeou ao dono da vivenda cun puñetazo no nariz e propinoulle varios golpes máis cando caeu o chan. Os tres sospeitosos, dous homes e unha muller nova, conseguiron fuxir antes da chegada da patrulla e non poideron ser localizados. A policía local indicoulle ao propietario que debía presentar a correspondente denuncia e achegar o parte médico das lesións sufridas. Na outra actuación, os axentes denunciaron varios vehículos no polígono industrial do CEAO por organizar un espectáculo musical sen autorización. Ademais, tramitáronse denuncias por condución temeraria, estacionamento indebido e ITV caducada. Os efectivos tamén interviron nun conflito veciñal por problemas de estacionamento na rúa Vila Verde en unha pelexada entre tres persoas na vía pública. Neste último caso, un mozo foi detido despois de que presuntamente empurrase a súa nai, lle rompese o bolso e lle sustraese o teléfono móvil, as chaves da casa e cartos en efectivo. A policía local de Lugo informou tamén de varias intervencións relacionadas con persoas en situación de vulnerabilidade e de outro conflito entre compañeiros de piso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, descartou este mércores un adianto electoral durante a sesión de control no Congreso dos Deputados, despois de que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamase a súa dimisión tras coñecerse a imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate da aerolínea Plus Ultra. Durante o debate parlamentario, Sánchez asegurou que haberá eleccións en 2027 e respondeu ás peticións da oposición, afirmando que ao goberno chegase con votos, non con atallos. O presidente tamén expresou públicamente o seu apoio a Zapatero e defendeu o respeto á presunción de inocencia, toda a colaboración coa xustiza, todo o respeto á presunción de inocencia e todo o meu apoio ao presidente Zapatero, declarou. Pola súa banda, Feijóo preguntou a Sánchez pola influencia que o expresidente socialista poido exercer no Executivo e acusou ao goberno de corrupción. O líder popular afirmou que o Executivo chegou ao poder para saquear todo e criticou a actuación do gabinete socialista no caso do rescate de Plus Ultra. Na sesión tamén participou o portavoz de RECED no Congreso, Gabriel Rufián, quien cuestionou os límites entre o labor do lobby e o tráfico de influencia. Rufián advertiu de que, no caso de confirmarse os feitos investigados, a situación sería moi grave. Escoitamos a Pedro Sánchez, presidente do goberno.
3: Mire, señor Feijóo, toda a colaboración con a justicia, toda, todo o respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: O Pleno do Parlamento de Galicia aprobou este mércores por unanimidade reclamar ao Ministerio de Traballo e Economía Social e ao Ministerio de Educación medidas para garantir a continuidade do programa de auxiliares de conversación nos centros educativos. A iniciativa presentada polo Grupo Popular solicita tamén a creación dun marco xurídico e laboral claro, estable e común para todas as comunidades autónomas no desenvolvemento deste programa educativo. A proposición non de lei aprobada inclúe, ademais, a petición de que calquera decisión adoptada non implique custos extraordinarios para a Xunta de Galicia, que, segundo recolle o texto, xa financia case na súa totalidade este servicio. Na mesma sesión plenaria saiu adiante outra iniciativa do Partido Popular de Galicia apoiada polo BNG e coa abstención do PSDG para impulsar o proxecto da Biblioteca Pública do Estado en Vigo. A proposta reclama ao Concello de Vigo a cesión ao Goberno Central nun prazo máximo dun mes da parcela situada na Rúa Lalín onde está prevista a construción da futura biblioteca. Ademais, pide ao Executivo Estatal que adote as medidas necesarias para impulsar a licitación das obras do edificio. Por outra banda, o Parlamento rexeitou dúas propostas non de lei presentadas polo PSDG relacionadas coas políticas de igualdade para o colectivo LGTBI e coa vivenda pública. Os socialistas reclaman, entre outras cuestións, a incorporación en Galicia das medidas incluídas na Estrategia Estatal para a Igualdade de Trato e Non Discriminación das persoas LGTBI correspondentes ao período 25-28.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Monte, As Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, marcou boa parte da sesión plenaria celebrada no Parlamento de Galicia este martes, onde o Partido Popular aproveitou o debate para cargar contra o PSOE e contra o Executivo Central. O portavoz do Grupo Popular, Alberto Pazos, introduciu a cuestión durante a comparecencia do conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quen defendía a estabilidade económica da Xunta fronte á situación política estatal e o mantenemento dos orzamentos xerais do Estado prorrogados dende o ano 22. Na súa intervención, Pazos asegurou que o referente moral do PSOE está imputado por varios delitos relacionados cun presunto caso de tráfico de influencias. O portavoz popular tamén acusou os socialistas de predicar honradez, mentre, segundo afirmou, non saen do xulgado. Ademais, referiuse ao rexistro da oficina de Zapatero para cuestionar as críticas do Partido Socialista de Galicia sobre transparencia na xestión de fondos públicos. Durante o debate, Miguel Corgos insistiu nas críticas da Xunta ao actual sistema de financiamento autonómico e reiterou que Galicia deixa de percibir arredor de 600 millóns de euros por este modelo. Pola súa parte, a deputada socialista Patricia Iglesias evitou entrar no ton das acusacións do PP e respondeu que non pensaba participar no que cualificou de fango político. Na súa réplica, Alberto Pazos mencionou tamén outros nomes vinculados a diferentes investigacións xudiciais relacionadas co ámbito socialista e continuou cuestionando a actuación do PSOE. Un motorista resultou ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular quen contactou co Servicio de Emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia tramita actualmente preto dunha vintena de proxectos de repotenciación de parques eólicos xa en funcionamento. Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, estas actuacións permitirán incrementar nun 35% de media a produción de enerxía renovable das instalacións e reducir en 626 o número de aeroxeneradores existentes grazas á sustitución dos equipos antigos por outros máis modernos e eficientes. A conselleira visitou nas últimas horas o parque eólico das Somozas, onde se están a desenvolver traballos de repotenciación que van permitir pasar de 81 aeroxeneradores a só 9 unidades, mantendo a capacidade productiva da instalación. Segundo indicou Ángeles Vázquez, en Galicia realizáronse 5 proxectos deste tipo antes do ano 2020, pero nos dous últimos anos aumentou considerablemente o número de iniciativas presentadas para a súa tramitación. Escoitamos a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
3: Galicia opta pola repotenciación. Neste momento, na Consellería de Medio Ambiente temos 22 proxectos, algúns en execución, como que visitamos no día de hoxe, e outros en camiño para dar esa autorización, e iso vai a supoñer pois unha disminución de unhas 800.000 toneladas de CO2, de emisións, ven a ser o equivalente as emisións de uns 659.000 vehículos, que serían pois os turismos que hai matriculados na provincia da Coruña.
2: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou este mércores a nova planificación presentada por Renfe para os trens SABE que conectan a cidade olívica con Madrid. Segundo explicou nun audio remitido aos medios de comunicación, Caballero rexeita que un dos trens AVE que sae de Vigo realice unha parada en Santiago de Compostela ao considerar que esa decisión supón incrementar o tempo de viaxe en 7 minutos adicionais. O rexedor vigués asegurou que ese atraso súmase aos arredor de 45 minutos que, segundo indicou, xa implica o feito de que os trens teñan que pasar por Santiago debido á ausencia dunha conexión directa de alta velocidade entre Vigo e Madrid. Escoitamos a Abel Caballero.
4: Renfe sacou súa nova planificación para Vigo e non estamos de acordo con unha das decisiones que toman. Porque a uno de los trenes de Vigo a Madrid le ponen unha parada en Santiago. Eso significa que el AVE desde Vigo a Madrid, que hace la parada en Santiago, además de dar una vuelta de 100 kilómetros, pierde 7 minutos en la parada. Y nosotros no aceptamos eso. No entendemos que Santiago tenga los aves que vienen desde Coruña, y por tanto, desde Santiago, pasando por Santiago, y que además pretendan tener también una parte de los aves de Vigo. No, no, no. Eso es lo que quiere el PP. Eso no es lo que puede pasar. No es lo que queremos que pase.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 而在中睡中。
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E o ex-presidente do Goberno e ex-secretario xeral do PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, respondeu este martes a súa imputación a través dun vídeo comunicado remitido aos medios de comunicación. Na súa intervención, Zapatero asegurou que vai colaborar coa xustiza e afirmou que toda a súa actividade pública e privada desenvolveuse sempre con absoluto respeto á legalidade. O ex-presidente negou ter realizado xestións relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra ante ningunha administración pública ou organismo do sector público, segundo explicou, nunca participou en actuacións vinculadas a este proceso. Ademais, Zapatero asegurou que nunca tivo sociedades mercantís nin directa nin indirectamente nin España nin no estranxeiro e negou a súa participación en operacións empresariais deste tipo. Finalmente, o exdirixente socialista anunciou que vai exercer o seu dereito á defensa con toda a firmeza, toda a convicción no marco do procedimento xudicial aberto contra el. José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad. Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
2: Un motorista resultó ferido grave na madrugada deste mércores despois de verse implicado nun accidente de tráfico con outro vehículo no concello ourensán de Paderne de Allariz. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 4:15 da madrugada no quilómetro 9 da estrada ourense 101, á altura da parroquia de Solveira. Foi un particular que en contactou co servicio de emerxencias para solicitar asistencia sanitaria para o condutor da motocicleta que acababa de sufrir unha colisión contra outro vehículo. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o GES de Pereiro de Aguiar e tamén os servicios de mantenemento da vía. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o motorista presentaba feridas de carácter grave. O ferido foi atendido no punto e posteriormente evacuado en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: E o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cargou este mércores no Congreso contra o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pola imputación do expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Durante a sesión de control, Feijóo asegurou que a situación do Executivo Central é insostible e considerou que Sánchez debería coñecer as supostas irregularidades polas que tamén se sinala a antigos cargos socialistas como Santos Cerdán ou José Luis Ábalos. A pesar do endurecemento das críticas, o Partido Popular non prevé polo momento presentar unha moción de censura contra Sánchez. Segundo fontes da formación, os populares consideran que actualmente non contan cos apoios suficientes para garantir o éxito da iniciativa parlamentaria e temen perder a votación por unha marxe moi reducida. Tras o cara a cara co presidente do goberno no Congreso, Feijóo falou cos xornalistas e asegurou que vai facer todo o posible para conseguir un cambio de goberno en España. Dende a oposición consideran que os últimos acontecementos relacionados coa imputación de Zapatero supoñen un novo escenario político e incrementan a presión sobre o Executivo Central e sobre os socios que sosteñen a maioría parlamentaria do goberno. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. Ahora, en una cosa le voy a dar la razón. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón, España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
1: A Garda Civil detivo a un veciño da Fonsagrada como presunto autor do roubo con forza dunha motocicleta de enduro que estaba estacionada nun garaxe comunitario da cidade de Lugo. Segundo informou a comandancia da Garda Civil, a investigación comenzou despois da denuncia presentada polo propietario da moto. A análise das cámaras de seguridade do inmoble permitiron comprobar que o roubo se produciu na madrugada do pasado 6 de febreiro. As imaxes recollidas mostraban como unha persoa acedía á garaxe a través das portas do edificio e posteriormente abría a porta de acceso para introducir unha furgoneta na que cargou a motocicleta roubada. As pescudas realizadas polos axentes permitiron determinar que a furgoneta pertenecía a unha empresa de alugueiro e tamén que o sospeitoso accedera ao inmoble sen forzar a entrada, polo que se sospeitou dende o primeiro momento que podía dispor de chaves do edificio. A motocicleta foi localizada o pasado mes de abril nunha rúa do centro de Meira e foi recuperada pola Garda Civil. Os investigadores identificaron posteriormente a persoa que utilizaba habitualmente o vehículo. Nun primeiro momento asegurou que adquirira a motocicleta e a un terceiro na cidade de Lugo, aínda que as investigacións concluíron que esa versión era falsa. A Garda Civil comprobou ademais que o sospeitoso residía anteriormente no mesmo edificio onde fora sustraída a moto, polo que conservaba as chaves de acceso ao garaxe comunitario.
0: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O debate sobre a situación do idioma galego centrou boa parte da sesión de control celebrada este mércores no Parlamento de Galicia, cun duro intercambio entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. A líder da oposición acusou ao goberno galego de manter durante anos unha política de acoso e derribo contra o galego e pediu ao Executivo Autonómico un cambio de rumbo tras os datos recollidos no último informe do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do idioma. Pontón reclamou triplicar os fondos destinados á lingua, derrogar o denominado Decreto da Vergoña e cumplir co Plan de Normalización Lingüística aprobado no seu día por unanimidade no Parlamento. Na súa resposta, Alfonso Rueda acusou ao BNG de difundir calquera intento de alcanzar consensos alrededor da lingua galega. O presidente asegurou que o seu goberno está a traballar nun pacto pola lingua e lamentou que determinados sectores, segundo afirmou, reventen todo antes de chegar a acordos. Durante o debate, Rueda lembrou tamén que nos atos institucionais do Día das Letras Galegas faltaban os de sempre e asegurou que os cidadáns xa se pronunciaron nas eleccións autonómicas, nas que, segundo indicou, perderon defendendo o monolingüismo. Na súa réplica, Ana Pontón acusou ao presidente galego de romper consensos históricos arredor da lingua e lembrou a participación